tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.
1: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Pūhoro ki Kaitaia. Niwareka, ko tēnei whare he whakaruruhau i tawharautia i ngā taonga i hakahoki mai ki te ao nei. Nā kauta anō e ane me o kaitautoko ngā waihotanga iho rātou mā ki te uhi. Raukura, te aho matua, kia tū mo tōna whānau, tōna kura e he oranga mutunga kore, haka tauira mai te roto ki waho. Nāni kāro, nā mika niwareka hoa haere o matora, ngā huarahi o hene pukohurangi i haka whaiti nei tō hiahia. Tēnā koe D'Angelo, ko ea mo tēnei wā, pūhororangi i te whaiao ki te ao marama e. Nau e whai whakaro, mau e whiriwhiri kaupapa ki a whaihua whaitikanga e taonga no rarohenga. Nā tātou katoa i haka pūmau te tapu te mana ki enei rā, ngā iwi ngā karangatanga o muri whenua.
1: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.